0: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Divno je biti nekome nešto. Divno je biti tebi sve.
0: In imamo radi.
2: The way you look that much. Oh baby, you should go and love yourself.
0: Твои najljubši hiti.

0: Bobe, buba debeluba sem, je zakričala z vrha omare, kamor se je skrila.
1: Ampak v tvojem pismu res piše Bobe, je resno rekel Božiček.
0: Ne bo držalo, dragi Božiček, res nisem Boba, napisala sem buba.
1: Dobro, dobro, ne bova se prepirala, naj bo po tvoje. Klical te bom buba, ljubi luba. In vesel sem, da
0: sala sem buba.
1: Dobro, dobro, ne bova se prepirala, naj bo po tvoje.

Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. Mi je tvoj.